mano kalau kena sami katai lo ni sami mudo itu ji ore guno aplikasi berako me maya.